0: Borili ja puures pohtin. Ton kuldalaht saameradio ja valle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: På initiativ av Challeguate Samiskt författarcentrum startar Birka folkhögskola i Jämtland en skrivarkurs som ska ge nytt liv åt sydsamiskan.
2: Det finns ett stort behov av att få mer litteratur på Årjälsamien. Idag så publiceras det en hel del böcker på sydsamiska, men större delen av böckerna är översättningar. Och någonstans måste vi också producera våra egna författare.
1: Johan Sandberg McKinney är vice ordförande i Challeguate och är också den som leder kursen, vilken han hoppas på kan lyfta sydsamiskt skrivande.
2: Vi är en berättande kultur och det finns så många som har någonting att dela med sig av, så att jag hoppas att man ska gå härifrån den här kursen och tänka, ja men jag kanske kan skriva den där boken jag alltid har velat skriva.
1: Kursen pågår i 10 veckor och riktar sig till alla som vill komma igång med sitt skrivande på sydsamiska oavsett språknivå.
2: Det som är viktigast att tänka på är att det här är en kurs för att komma till sitt skrivande på Årjälsamien på sydsamiska. Det betyder ju det att det är ju bra med förkunskaper i Årjälsamien. Det betyder inte att man måste vara flytande på språket eller att man ens behöver prata särskilt mycket eller kunna skriva särskilt mycket sydsamiska. Det är inte syftet med kursen, utan kursen är att hitta sin röst som skrivande människa.
1: Intervjuade gjorde Anne-Laila Blind Peters dotter. Felicia Lövgren, Sameradion.
3: Många jägare känner sig utsatta för hot och trakasserier och från och med den 1 juli har därför skyddet vid rovdjursjakt stärkts. Identiteten på jägare och markägare som deltar i jakt på bland annat varg, björn och lo kan nu hemlighållas. Sekretessen kan gälla i upp till 20 år. Bakgrunden är att jägare vittnar om att de utsätts för påtryckningar, hot och att de kallas för mördare. Samtidigt införs flera andra nya jaktregler, bland annat utökade möjligheter att avliva skadat vilt av djurskyddsskäl. Jag heter Anne-Marit Päivi för Sameradion.
4: Romanen Sarek av Ulf Kvensler blir psykologisk thrillerserie i 4 delar. Handlingen utspelar sig i nationalparken Sarek där en vandringstur med ett kompisgäng utvecklas till en mardröm. Serien väntas ha premiär på Prime Video under 2027. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Edipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
1: Tähle radio muistu programma Koskula Oosi Malkullon tolin Saami radios. Otna radio muistu skulla asi, millä tohkon ofcin blotjuri kaftilo kaftis. Tälle oinui ja kullui vassi saami vuoste sihke avisan ja radios. Tekoras alku skulla. Asi toimha mailis kaltse.
2: Vi är väl inte emot samer och renskötsel inte. Men jag menar, de behöver ju inte vara emot oss på det sätt de är idag. Att de nyttjar en lag till det yttersta. Och tyvärr så verkar det som att utvecklingen går alltså åt det ännu mer militanta hållet. När de här yngre generationerna kommer så då verkar det tyvärr som att det blir bara hårdare och hårdare från samernas sida.
3: Manjemus aikihle Ouluun saakastuvun saami voikavuorehpirra avisseis radion ja tvn och arjipun ja tappinuorten. Tappi saakka ei vel viitaa puh manjel tappahus ei äijä vaarii kililahka, kun kuokti viljet ja kirjaa sen digivuolakaan poitsisuollekin hoitsuun ja tamatkin tjapmahalle nupahuin ah nubbi joltai lasareite hoitui. Ties vuorite saamiha avissa ja radio tiedihis kohtetan viitanan poitjusuola vuorepirra, meih pulissa nei tuorasti leelasson. No nai tahpahuvan, tahpahus ponjahuvui saahkan saami voikahuorepirra. Ja olu tis oainnus ma te pohta almusi kuddevasi ja vuostehaku saami vuostai. Ja taas saattekin kalka kuulla saami juurtaka teih oainnui harrai. Muha alkuun kuulla juotkaka tai järähallamin, meh rihkaraatio siidit Flensböytä kai kuustin maailmanvaarikin muhtiin rihkaraatio saattekin. Jöte Henriksson levisselis loddipyyti jootille saikki ja atna saamis lehliikkaa solu voikavuora.
2: Motsättningarna vill jag påstå beror ju på att samerna bevakar ett privilegium. En liten minoritet som idag har blivit en elit i det svenska samhället som har gjorts lagar och förordningar har gjort så att man alltså har rätt att bevaka ett privilegium.
4: Det kan väl vara motsättningar för att det är konkurrens om samma mark?
2: Det är inte konkurrens om samma mark utan vi ska inte ta av någon mark. Vi vill bara ha rätten att vara där vi också. Och jag menar, titta historiskt vad som har hänt. Man har alltid klagat från samernas sida. Varenda vattenfallsutbyggnad, varenda väg som har byggt. Det skulle bara inskränka på nere. Det har aldrig funnits så mycket rena som det har gjort på de senaste åren.
4: Nej, men det kommer väl dåliga år också?
2: Ja, men det gör det väl. Det har det väl alltid gjort.
4: Ja, men då är det väl bra att ha många renar.
2: Jo, men visst är det väl bra. Det, men vi har väl, om vi nyttjar marken under vettiga förhållanden. Och jag menar, vi har idag etablerade jakt- och fiskevårdsföreningar som helt klart kan ta på sig att förvalta och sköta om bevakning och sådana saker. Så att allting sköts. Men jag kan inte förstå varför man inte ska kunna gå vidare och få utnyttja den mark som finns här uppe. Men jag menar, här i samhället, Malmberget-Gällivare till exempel, här kokar det ju och pyr och det har det gjort i många år. Och jag är rädd för att det kan hända någonting. Det kan hända. Att det nu händer någonting så drastiskt att man skjuter på varandra eller slåss eller vad man gör. Men att det blir det är en otäck. Stämningen är otäck för folk alltså går och knyter händerna i fickan och irriterar sig på just det som att det finns, att vi idag har en sån privilegierad grupp som samerna idag. Att vi har råd att ha det i Sverige idag. Ja, det är de utnyttjar ett privilegium som de har. De vill fan inte ha in en människa dit.
4: Men varför för du inte saken vidare då? Jaktvårdsföreningar eller politiker?
2: Ja, politiker. Jag tror det finns inte den politiker som har det kuraget idag att ta itu med den här frågan. För att då är de väl rädda att det blir någonting hets mot minoritet eller hets mot folkgrupp och så vidare. Så det finns inte en politiker som har det kuraget idag att ta det. De är fullt medvetna om på det lokala planet politikerna att det är en stor fråga. Men det finns alltså ingen som törs ta i det. Det är väl lätt att det dras paralleller då i press och överallt att man diskriminerar en minoritet. Men jag menar i det här fallet är det ju faktiskt att det är minoriteten som diskriminerar en majoritet.
5: Nej, mun tää limaista lähtee ollut muin kaunuit johonkin lakaan jurutakaan ja att sillen unnan 20 huvun ja manki kirttehemme kun uppi pohtun lahka ja nala sinetna mitä esin siin viesuit. Tahtakalla taapalla syöksä isä takkarulumu kaunuit.
3: Vuosiako tahtui mielen assaamistuoren ei lähen no ollut ustiipa ja veesti ja tämälle liemästi neille manaheme.
5: Tietäkalla paha, jos takkar juurtakaat lautet, stuori olomit jauhkuit kaskas, no että nukutaan hietsä lohkea, että ohtsilo tietsä prosenttaa ruotsalaisen aivilti naa. Tietäkalla paha. Mutta munin jahka, että tämän juurtakin me lotna päivillä, no stuora faapmu. Mun jahka niin tälle ennua, että tämä kesti juuri otna päivä ruotsa servotakaan. Nuko jätsä näin miedehäpä, että politiikkarat ei tuosta tjovullisiin ainoit ja lohkeat edäkki, että adetait etnämi tomtait. Teille jätsä ainoko siis. Tämä vuosi että kesti juuri ruota servotakaan otna päivä, tein äille takkar juurtakaan.
3: Min kuulettaas Pär Mikkel Utsi saami almohallaskoulu Jori Heitsi ja Stiurelahturuha saami rihkaselviin. Päin Mihkeli toivoo takkaan juurtekis maa alkuun pohtalmusi level nostor faapmu, mu saami vehti ehti usko jo ei tätäkka vai tähän ei oatju faamu. Saami hän käy aikii parekehtän alla nanne ja keurure itse se piirikin vielä suure. Vehti kote taas tuokko kehtelis kohti orraa politiikalla skeinnui, orraa politiikalla strategiai.
5: Jos alki pallaa, että takkaan juurtekat orru voihtimme, teemme verta kaipitit, että tahkeen stiuri ruota servotaka, siihki politiikkarat ja tahkeen alla virkkiit, ei se valti, että tjelkasi tatset, mi siin ainole ja makka laakaisi juvut. Ja tällä tähän aina kesähti nyulki ja tietti huulustakkaan juurtakit. Tällä huitaapalla servotakas aalu, että pohtutakkaan puasto ainut, mai verta nyulkit. Ja me sahtelimme tänäkin kaipiti ennen, että me tehdään ruota junnosin, että tämä nylki takkar puhastuu ainoita.
3: No, minä lääkin tuo aivilta kaikki paraka, että nylki, että tämä nylki puhastuu ainoita.
5: No, välttään outa merkan tämän eskän lohken, man Mikkus Vonneli tjallan ennästi aviisi. Tjallan aviisa aivi tjalla, järran ihko kähtsäl, tämä nylki tai saakaima aallu pohti aviisi. Ja chilke holmuje ja muista oli miele tuota ja miele tuota. Ja tämä on välttämme vuhtitaan tämä aivi tjalle. Ja le toivomme saatte tehdä viisa pohta puktit, puretietoit saamipirra. Ja semmä kaipotussa sahtaa pitää hetää ei se valti. Outa merkan keinorahkata ei se valti. Meillä otna päivä alle puasto aino. Kaipiteen, että siinä. Jos tämä virkoilma ei puhuttu riittysainnoa, kaipia tätä politiikkaa, mä olen junnu siis puhuttu riittysainnoa. Ja ne auttuisi kouluun. Ja sahtakaan tietysti tekee takkaan saakaan manna, että innalaakin, että tämä jääpää esältiin. Tämä vertakaan loktetaan taas, että politiikkaa vastiin. Ja tätä tustetaan, että mie atnia, että saamin kalkalle tarikki ja tuurikki.
3: No minä lääkin tuon aina, että saamihkallekin paraka nuohta oitusti, kun alma tietty itse se kaipausai tuohkai.
5: No nuko tälle parakan, kun ruota saami Riihkaselvelle parakan, mä tälle en takkaan politiikkalla skeinnoon alta. Kehtsäli hoitsu, että ruota stahta politiikka reuta tämän kuului, että valta fuhti saami riuhtit.
1: Asi toimme hetki leike mailiskaltse. Jos okille johpan ja valjen tai radiomuisto osi, le Shalma Rainen ja molemme reitte Kuhmanen.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Mån av enkelt idag om dag, hur mådde du bara?
3: Så det är en rutin, Dunje.
2: Nej, men...
4: Vad har bjälje gulla?
3: A curse. De vill ju som ett väldigt lakat då.
2: Jag såg inte.
3: Nej, men hon är inte.
4: Det är inte jag ger det svårt att alla momialas hur kockalas. Jag mån idag gör det mannen navsjältes måttes sitt och ger och gav. Kolla nav till leket akto. Jag åtnar skåse, län naging, kortla akto läka om. Bara gå och läs hjälm av. Mm. Ja, valla dojnar dalla går jag med. Boris, du ni nöjma?
3: Boris.
4: Mån sida uppstod att vi är i dojna, så mån la Logev hoppelig skottkjøl, vi sa.
3: Bring it on.
4: Man bor røsla.
3: Gvokselok avser han.
4: Kostel det?
3: Man lå og dyfte sånas, ja, gjeldigvaris.
4: Lego stå inn av mana.
3: Alla.
4: Med parka.
3: Ja, samme gilen. Radiovaddi.
4: Oh. Ville du favoritta Astor A.E.G. Døyma?
3: Må jo ikke ha Harjedallet.
4: Har jag dallat?
3: Ja. Alltså Lars modellet.
4: Och ja.
3: Mm. Ja, bakåt eller bep mot taket. Jag borrat. Så ja.
4: Gallesla don dating.
3: Oj. Mila dated was a chin. Mon låg åt dating auto och jag mon låg akten så inne. Men mon det är ju som mon dating nu och lov vet jag då. Kanske eller kanske jag gör jag.
4: Mila då står av mos ik.
3: Just nu gäller illa goka gatsa. Därtla...
4: ja, okej. Okay. Mila då står om oss dealbreaker.
3: Ikka just sån i tjörg inom bolaget. Må mata av någon sott att se.
4: Ja, då är det då.
3: Mm.
4: Talala mojna jorre. Jag går sedd att rejected. Almolatjat vårstars dejten. Jalli ghostedovat dejta mangela.
3: Mollo... Eller man har gaga så gett åt eller dart.
4: Hä?
3: Nej, men Monlo just nu jag har Monlo ghost him så upp man så. Jag mon och skulle jag mon alltså dart la mon stora mon skap mon vet så min. Mon no ghost ju då ormor så jag mon inte mon och skulle där man hela. Alltså i akta ormor skulle värt och ghost i då vet. Alltså just då det la no väst det ghost i ormor så.
4: Ja.
3: Så just startade mot Jorre, det må vara du vanligt. Så det rejected allmåla chat.
4: Mån av enkelt idag om dag, hur mådde bara?
3: Så det är kanske en rutin, Dunje.
2: Nej, men...
4: Okej, vad mån i main idag dag? Den har gått nagen på alla. Det är hackat. Det må inna tusen dinka dag. Ja, det var ju låta vara tätt och vann. Vast det ditt jag kallade ett olmåkita. Jag ringde och droppte åt jag dovde av. Mån var inna av att lav... Akta jag gå kvar och la vasa dem jag la vad jag låta jag delar vej i sån oj sorry valla det sig lina av you bitch eller no
3: mon nu så där
4: ja mon dodge då mon dodge då så that's on me alltså
3: men mon nu så där la don gå till av Alien the one det går don vad jag låta vasa det ditt och måste jag ge dem la dating
4: alltså mon vad jag låta vasa det dimna egentligen.
3: Okej.
4: Okay. Ja, väl att det är sån mina laddar out of sight, out of mind. Vad ni menar? Eller då så olmorts eller dinka. Det går tjofta.
3: Alltså, då ni har tjovat att det är ett olmorts hit och tjada
4: gej. Nej, nej. Okej, nej, vad ni menar då? Okej. Då lär han ajada lam vid dag och mån. Då lär han akto. Genom att så säga, eller min?
3: Mm.
4: Väl att Ain, det är också, alltså är det gäv?
3: Ja.
4: Mannen.
3: Mon det är det. Mon bara Matjola, mon så du förälska. Ja det. Wow. Mon bara ja, hade ju revet att det känns bra nu.
4: Då hade du ju revet att.
3: Ja, så mon jag hade mon hade ju gjort det och rådde akto. Eller det mon hade ju gjort det. Danja och då irskev eller Danja och då bara gavle ju gjorde evim ja så man nu det man inte ju rexistam och rot i ett kök eller ju evim så
4: Ok, vel, Dan Avdal, det du melas li hoi nice leket ekto.
3: Ja, det är då det hoi nice, men det li ej, må jag kan vara att li honan där ger våra dem att man dobdu, att man sitter upp evigt upp, man sa.
4: Ja. Og alene av irriterende skal divne da Olmor seg jævlig «Lego så tjung i regev, lego skamna bacha!»
5: Nei!
4: Altså, må innom de leste!
3: Nei, men det da må norske lei, må nå, det det, må lide meg typ gav til jeg gav, må ikke gå våst og spørre, må nå ikke, alge og gjøtt gullet, ikke jeg har sagt. Men det sånn,
5: Hallå?
3: Gav til jeg gav, må ni da de dem, Mili, alltså här måste man gå tillbaka eller sån
4: ja
3: ja det är ju våra damos att det blir tillbaka att man sitter och äter ett
4: ja
3: måste men man sitter ju eller sida vet ni bara eller men man måste det gå och nu bara jag satt dig det man ligger mig sån sort dig men man men man måste att man är gärna så du sista att de går om tillbaka och gäller night så jag som bara Alltså gachada, mon det där med mon sida vet ni, det är mon gör ju gachada, alltså mon så där att mon gachada just den ja men laganom så på så.
4: Ja.
3: Men det mon gör ju goppa ser vet jag sån och sota i mon. Men mon jag har att det li för det mon är ju vas i dem att det li det går vart där mos måste att lägga dem gana så på så, ge lägga dem gana bacho.
4: Ja,
3: det li det går valj dem gör de ni mätka laga mätangalka valjet.
4: Ja. Lena av. Alltså Jag kan bara gå någon gång chada måste då. Man chatta väl och sån. Man nu så håller panika om den går man lämna du alltså maj. Man nu lasta man inte där men man kan jag vill där gud.
3: Men det tog då går då illa dag kan borre basko eller att hon illa arvo hon måste ingå den illa gana.
4: Ja,
3: jag går.
4: Speciellt då våra solmorsa så att gå det jävligt av. Vad la hatt och ham gana att Olmo har ju gått mat att reparera ett bil av, gällde...
3: Det är vårt av idag.
4: Ja, det är vårt. Ja. Girl, no. Man har bara sagt om det går... Nej, jag tror jag bara så man mat av dina dag... Nej, jag tror dinka. Jag dina dag bara dinka. Så man är där på... Nej, jag tror gällde bara. Man har gått bara. Så...
3: De säger att Olmo har gett dem äta. Jag har gått äta, då råpte jag att det Alltså, bara gick ett gott att lägga oss eller nej så gäller bara inte.
4: Ja, ja, med sån mat då. Den går... Men jag har varit... alltså, dålig än. Går Olmors och Valdo i det lehem. Den det går i praktik, eller?
3: Ja, men man jag har varit lejat att le...
4: Men det är det man
3: är... God till din mor i saga sitt den bilden. Ja,
4: alltså man är det där. Man är väl att studera dem då?
3: Nej, jag är så dålig bara med att jag har fördomar eller...
4: ja, well, ja.
3: Men mamma tar mig i hållet att man har ett namn och de går in med galen man jag är. Jag anar man sätter mig akten eller man jag är orsak om att man är gossa kalka ganat så upp man sa. Man är många gånger åt singel vissa man inte går. Man är la ormors gått hepa och råt akten så upp man sin.
4: Ja, alltså, man har ju dalla sammi.
3: Ja, okej. Okay. Men det är ganska man vuktig ett poäng av. För går man evig så, sån är man oborrädd, man är inte mat i våra nöt. Ja, det är man bara, jaha, okej, okay. Det är man bara att köra brev där det är inte en vojn av. Nej, jo, men men ja, de i mig där på jag så med skottveket och alltså då när jag där när jag nå. Men alltså vi som soppman sin gen, alltså som yoga arga baby, vi då vi som har soppman sin det la no how is it? Ja. Alltså mon i mig där på jag vet jag gått det ja men god det ett beppmåt sig i bilas just man låter sig stå men i dag spelar vi inte bassat vindäget alltså vad kommer men i dag spelar vi inte men ber du vet jag valla jag vet att det är dag om oss att hon måste inte ge dem äta
4: ja
3: där tredje man sätter sig på
4: ja
3: om man i viola att alla dors och så att jag börjar orrat Olmochin, alltså visst så att leket samboar, det lär man, det lär man hastalosa av. Det går barskån, det går Eika di, det går, alltså Dora, ja. Nej, det är till och med hastelosa gossian båda, visst, och min ja. Orrot sambo och reje, men går bara jag.

0: fortsatt att gå om något icke.
1: Nej, det är de värre. Kommer lära dem.
0: Anyways. Ja. Okej, okay, nu börjar det. Mitt liv i förra valget. Jag går tofsa nevres dejta. Jag är väl lite one. Jag leker ett rek havskes jag såtas dejta in. Valla i gåsak är väl lite one.
1: Oj. Ofta lakar ju man sida jävla till många av oss. Att man ju sitta och tofsa en dejta in. Jag liksom havskes. Men i gåsak är vi så uppmatt så. Men kanske man väljer då så går det att gå och såtas evigt havskes olmodigt.
0: Man är det där. Alltså man jävlar var med att man sida väljer ett akto. Den en går lena och chill leker ett akto. Man är det där. Välja tusen evres dejta le tusen såtas sopsasa.
1: Eller hur? Man är, ja, faktiskt. Men det är då man också lär väl en uppe laka. En uppe gårlig. För man också lär... Okej, gick upp då ni evig då the one. Välja då någon annan såtas. Jag har skrivit olmöjligt med alla evim. Jag sopsar sitt med att mata gettot.
0: Ja. Ja. Ja. Valla lär han då av timna då dating. Jag lär han av obehaglig. Ja, whatever. Mom jag läs dat hookup culture. Dat lär han med stora kulturer och odni. Eller man är det du gått och lär
1: alla? De är det kärlekigt man är det. Hookup culture.
0: Okej, illa gå om dem bidra.
1: Ivla.
0: Okej.
1: Så kärlekigt är det okay, mycket kultur eller detta?
0: Alltså, hukko culture, det är då när Eivi är så ulmokit, då så vi måtte hukka upp. Jag illa dockar det är dem där de går åt så ger och gav.
1: Alltså, de galka då så väl och delat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så då det är illa huidabalars ghostit. Ulmokit.
1: Mm.
0: Så lever jag i dag bara, Lars, egentligen.
1: Jo, det då. Men man måste la alla så olmåkja... Ja, men jag är milt att jag är dag om den lakar. Men jag har inte allt.
0: Lär han dag. Tinder, ja. Mm. Tinder då.
1: Mm.
0: Så man jag av den lakar jag lär allgabot dollar. Den går med en lär dina dag dating-appen.
1: Jo, det då. Det lär det då en allt. Jag väl samma bara... Du gillar dimna de appa, det de matar man ett alkos, just om man har, alltså det går algo sida. Men jag kan inte alls köpa just att man bara sån, okej, okay, jag måste man se dig i akten. Ja, man det en goppa som mätt att mig ni.
0: Mm.
1: Då vi där på året nå. Då vi där på ska man inte nå den bilden.
0: Ja, ja, det är nice.
1: Ja.
0: Leben av legarsel. Ledakar 50-50 chanser för att att Olmors sitter bara med den sängen jag i sida ena.
1: Men just man gör något med detta.
0: Ja.
1: För man måste lära och gallra stan världen in eller även om den lakar.
0: Ja,
1: man måste lära något av det till nu att man blir ju åt som min soppmassa och man är ju...
0: Oh.
1: Nej, men man blir åt som min, men samma bara är man blir dors och evig min olmåsittan det är att man sitter och leker att den är aktig just den dagen där.
0: Ja.
1: Det lär mig den lakar. Jag hackat det därför då var okej, hackat den evig soppmas och ger det dem bara, oj, man är galla gam evigt soppmas och alla, man är galla gam skäddet relationen, men hackat det evig ju nog både olmås och att man bara man är inte mat i det akkurat mig tyckte den.
0: Ja. Wow. Voilà, okej. Okay. Gå saka dipp det vanliga irrigeja då och då birra. Det är mina... Ja, någon gjorde det. Okej.
1: Gulla det med att han har galvet dem.
0: Jag går akt och leket med det vårta the one. Jag leket modda situationshipen med det vårta the one.
1: Men kanske att då många av oss.
0: Oh.
1: Mån... Ja. Jo, det... Det skulle det gå... Det skedde vi att gå eskisaga sig med att åt och... Alltså, de matade åt och borde sopsa sitt testa.
0: Ah, ja!
1: Ja, vad sa du sa?
0: Ja.
1: För man måste tala om e-kapton är vi the one där ni en gång... Men the one... Alltså, det matade åt the one dalla, dan dafon, eller dan gav den då eller min. Men man måste tala om att just under li... Den är vi måda sitt... Med din de värsta grejerna de galkade oss

0: Vi är så att Ellen var vakten. Det lär man ju då uppmål. De det där gick att möta dem sida och möta dem sida.
1: Ja. Ja, Lian var så då sa.
0: Ja, ja, det då.
1: De såg ut att uppa med dem ärsliga med iliga. Jag såg hej.
0: Jag går också då sida och vi är så att med Mila Aina stund.
1: Ja.
0: Alltså det lär man ju ge vet då. Det då. Men också då labbare gjorde leda Ola men också om det att det går mia kanske ak och jag båda var silimaj det går kanam sia botna chole jag ak och jag jag det livaldo och jumana att jag dimna det lada på då vem jag ser mig alltså en emosa den galmola och knällila och vittelock alltså godili rega dem den där den naken
1: ja.
0: Silimaj vill ha akten. Men dalla mia bolava ja mia äika di bolava si siradi si gani odu och så ja det jag menar så där bara att man är jävla att jag är dalla bosto till i rekta jag menar man är spajar så dem siradi siradam etin ja chin ja och ju modo att jag vi där kan man göra liksom munni bonto daka
1: ja
0: så där chadda man ju någon där kokar jag hållet filosofiska Charles eller
1: ja chatta han
0: så så jag gick upp det la gick upp mot vasta då ställde detta att de evig mode ja men karan inte gäller gäller kunnat
1: ja
0: det sig de gavna hon mot jag gänge de sida av så att det liksom
1: ja
0: upp på
1: okej Jorre Nej, ma. Mejt ligger förra valget. Jag och Sotas Gerogav, jag akadis ratna. Jag lirik Sotas ratna, jag akadis Gerogav.
0: Alltså, man är någon gatchad, dacker.
1: Nej, den är god. Den är god
0: i det. Det är okej, gatchad.
1: Filosofa, där.
0: Någon dag, ja, då. Men hon har så där labbare... Det trädde mig... Adelmon gav nu mo irke. Det må man veso... Alltså det går, ja men då så är alla sim ers. Jag är detta med mor ratnet, jag måste annan vara alla sötta som hos ratnet, jag bor i hos ratnet. Så det lär mig kind of, då måste man dagar gå lite ju, alltså sån, just den dagen där, man ligger ju singel, jag måste att du bor i ratnet. Så just då bidja bara, just då bara läsigheta och akadis ger och gå, det ser, det lär mig att bor i väsom.
1: Ja, ja. Gå då en jävla dag, jag vill gå så att då när jag slår chatten med he akadis.
0: Nå ja, där lagar Charles vi skrev gåsha då. Men hon har bara sonjala att man lo, ja, att man lo så att de gal boring jag kan. Ich kan vehe.
1: Ja.
0: Men jag kan måla ju vehe så att det ser bra ut allt ja.
1: Oj.
0: Men man är jag, men jag kan ha det lam. Det går dåligt så. Ju man nu så där lav. Jag är alltså mollo vei våra sapsoista jag mollo vei relationen så det är liksom gick upp det är jag är viss om min
1: oh ja går in av borre leke dakto men en otjot irige den går lämna volo med reve då går otjo gerogav
0: mollo vad säger de då akkurat då mollo ju då dallars aktilak alltså autolak i mun ligger då där Lars den vet som min munli. Valla mun dag hur rek står revde då sa att koka gjort det akten. I mun var ge matam ja det det mun kanske vill ha det alla mun det det man är en mun valju då alltså sån mun det blir någon moddig och mun kacha du alla sim man är mun dag av då.
1: Ja.
0: Just att lära yoga med den då den sida det de matar dag att nå all av just de bästa den Ola Mai, eller de värdiga reda ditt är inte att vissa om det är kanske inte räck i malars båtestätte, men just som sida var det ett OS-gållev eller OL-gållev.
1: Okej.
0: Det illa mig nog att alla är dock bästa.
1: Nej.
0: Men de sida av mig då OL-gållev.
1: Så
0: hon har sådär lavet att hon sitter och råd irken. Den är en måndag kunde hålla reda då sa att men jag har don att don ligger sitt tak att då just de gacha de måste ligger don sitt tak att då reda då sa
1: alltså dalla evla är vi nagna av gott månsid av reda det gäller med av
0: Men det är bara det. Det är inte dagar, men det är inte gavnen som är skortla liksom good enough. Det är inte alla.
1: Alltså man vill vara sådant gott och lä, evigt nagna och gott mat. Gott man att så nav och lov. Man har ju alla vad är att sån
0: love he cringe.
1: Nav och lov att så någon eller sån gå ett så eller nej.
0: Det där man går ke man det går vore nu ju alltså nekta att man ligger ju akten så på sin. Går man rat när jag hade en bara sån, ja, då lägger han bara så jag då lite akta men nej man är lagt så på sin.
1: Ja.
0: Och det är nog okej om hon bara sånn, nej, man är blakt. Ja, man är tjus i det tjoliga sitt. Och hon bara sånn, nej, alltså.
1: Ja.
0: Det var alltid säkert jag och den mån jag är bara sånn,
1: oh my god, den går, jag bara, okej, den går. Går man lav dakam dav? Det är hackat, som går då. What?
0: Jaha.
1: Da går,
0: alltså, det tog bara att gav den evig.
1: Ja, bevet mangel går man lav sopsas av med ratna i det. Det såna gott om le kokto ache javla la age javla muni ba ha belje gulla
0: men
1: ja men på akte
0: dunjela mai dakir
1: a curse
0: de vet det som är väldigt lockat då
1: jag så inte
0: nej moni det ja moni det moni
1: ja man jag vet att man har vei curse och man jag vet sån chatta ber våleget uansett så.
0: Nej, Daniela är vi omräkta Olmo-show det. Det är må...
1: uppenbart inte.
0: Jo, ja, det är då han. Att illa kanske hon inte har finansialet då. Men hon har sådär labbare, det illa har hon börja Olmos det. Just nu jag har att de där för mig åpast upp att alla av goke Olmo-kin och de faktiskt är det just att labbare börja Olmos-kin i. Alltså mon bror går mot in och så där att jag har det lätt moratnet mon har dopt det moratnet no goke just ska mon dopt och det av moratnet både en jävrebelit men mon äter mig moratnet ja mon detla mig moratnet get mon dopt dem goke mosat så det kortla då eventuella partner Daniela mig dopt dem såna goke så också den egentligen ska det just att la borre eller nevres ormors. Alltså sån
1: ja, gott och gott kommer det att gå som bär volka.
0: Jo. Nej. Nej, det är hon ju som
1: volka. Så som balai. Man är det.
0: Ju som balai eller ju som volki det sån i glimborre ovanis. Men man ja, man är det man också aldrig bara att juss eller odelov är vi. Just då liksom allo alkon det är det min allo gett om du ratnar det för det som har gått och nej men alltså just med evigt olmos jag var särskilt aktig det är min bara sån ja eller nej ja det är min just epjorske det går nog på då men just det lär borre olmos det kanske är evigt så aktig och aktig galen min gällje men det lär mig superbinna AEG
1: ja väl det målar sån. Går man evig nagen av? Ja, det är sån. Okej, okay, man ligger så. Man det av? Da laga. Ja, det är man. Alltså, det är man. Da är på.
0: Yeah.
1: Eller sån, nej, herregud. Men sån, men... det är... Vad är man jaka? Chatta i la olo? Den går här och leker takar spalla?
0: No, alltså...
1: Så man är det just att la i la olo?
0: Nej, alltså man är vi så det spelet.
1: Nej, inte heller.
0: Men det är det. Måni vi åker dala evim olmosjå och gottla borre det. Det olmos skrev dala evim sånigla orrom garves. Måno så dala av. Godon geto då måni det måno så dala av. Okej, men de börjar vara sida att du meles sånla borre olmos de sida göra get evigt så de sida och hoppas du var sånja. Jo sån bara sticky jag bara ghosty då dela mig det sån gott illa gavres. Dela mig sån gott lade issue.
1: Ja. Eller så vill mamma ta vara med i leket issue så...
0: Jo, men min lite my guy... Men min lite my guy issue som vi snackar.
1: Ja, word.
0: Alltså...
1: Ja, det lär sattnes.
0: Det lär mig bara... Då vet de mig bara... Då nåt jag olmå inte att dimna bil i.
1: Ja. Okej, då lär gå då äta vad jag må bära. Jag må vara nu. Alltså, legos nå stressa. Hett om hon gavnat... Är det gedalla? Alltså
0: nej, absolut i just den sida. Just den vi sa just den gilla Asto just den alltså monosdalla och Mi upp ganska hopp på en gång att vässon går med eller sån vässon går med matta med Europa eller gjorde alla kanske läcker jag eller galla med alltså sån men man så lämnar ni en detta lilla läs i gången att så upp man så bara den det går sitta gången så upp man så.
1: Ja.
0: Då må jag ätna så ratnet eller inte så ratnet jag familj och där se.
1: Ja, ändå. Mon Jakob att ja, mon Jakob man ber hat av Jörget. Ja, leket movies. Eller ta god mon sida velet. Just man sköt av en som det matta ber ut gott av.
0: Ja.
1: Man har hat och massa att äta man.
0: Nej. Det la vore.
1: Ja. Word. Nej. Nej ma. Då ni har en program och gjorde det jag är. Dalla ja dalloj. Lä han vi hinna? Dalla? Kom och tjocka in denna studion.
0: Lä man nå våra sån här. Nej då, men ja, man ja. Det har ju då.
1: Eller gå stått vi i svåttas?
0: Ja, man är...
1: Eller gå stått vi i...
0: Ja, detta är imhållar som man är. För mån sida har man väl ganska ha ditt oiste. Hallå, mätt dem, gåsta dem, gåk det. Ja, men igen.
2: Ja, eller don't grow up, it's a trap. Eller...
1: Ja.
2: Politik eller skoladalam. Var du Spanien?
1: Ja. Spanien?
2: Ja, spanska gille.
1: Spanska gille? Ja. What?
3: Kedo go guldali. Just du innan ajadosa. Jalli tsoikodisa. Jalli samidji äppan. NRK Radio. Ja, NRK ojvedojma digjel. Jan Roger Ösby.

ingenstans, men att jag flyttar, nej. Det finns ingen chans, det är här jag trivs som allra mest. Och ja, jag vet att vägen är lång, men jag har sagt det här gång på gång. Här är livet en fest. Borta bra, men glän

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej och välkomna till presentation här i P4 Plus. Vi ska rulla igång direkt med musik som Kiki Danielsson spelade in för några år sedan. Ja, det är en Papaya Coconut med mycket populär låt som jag tror att väldigt många av er faktiskt förknippar med just. Ja, lata dagar i solen eller hur hon sjunger. Kiki Danielsson som enligt tidningen och henne själv också faktiskt har haft det ganska tufft i vinter. Hon dras ju in på sjukhus och efter att hon hade fått en influensa som var väldigt, väldigt tuff. Och det gjorde att hon också fick ställa in en planerad turné. Men nu är hon tillbaka på benen igen och ute med en helt ny låt så småningom som ska heta Samma skrot och korn. Och så är hon också med i den nya säsongen för Stjärnorna på slottet. Där är hon en av deltagarna. Och ja, det är något som ni får vänta med till efter nyår. Men här hos oss väntar vi ju inte på Kiki Danielsson särskilt länge. Hon är med nästan varenda dag. Och här är hon då med Papaya Coconut.

Black Pearl, Sonny Charles och The Checkmates är det här. Och det här är inspelat, ska vi se, den är inspelat 1969. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Alltså,

Bil och ställena runt Skaftelandet och Ängön. Jag var ner och åkte båt där för ett tag sedan. Vi har ju den rosa graniten som börjar där nere vid Gullman och sträcker sig upp genom landet. Och söder därom är det lite mörkare bergart, men där man då tar sig in i Malö strömmar till exempel och åker nästan som översvämmade ängar. Det är jättevackert. Ja, det är kul att se hur landskapet kan brytas. Ungefär som i den stockholmska eller på andra ställen skärgårdar i Sverige där den inre skärgården har sin karaktär medan den yttre är mera karg. Evert Taube, han skrev en härlig inbjudan till Bohuslän och några som verkligen kan tolka det där, det är ju gänget i Öbarna. Tillsammans med Thomas Utbult och Nils-Erik Sandberg ska vi föra deras inspelning från 1976. Öbarna, ja, där finns en direkt förankring i det topiska för att de är släkt med Huldas Karin. Nu, Bohuslän.

Lulu, I'm a Tiger är det här. En av de här många låtarna som hon ju har dragit vidare långt för. Jag tror också hennes egen personlighet är väl något som hjälper låtarna att komma vidare. Jag kallar henne för ett litet kraftpaket. Kom från Skottland, flyttade ner till London för att nå en bredare publik, och det kan man säga att hon gjorde med besked. Detta var ju slutet på 60-talet. Här var det från 68. Och Billy Ocean med Love Really Hurts Without You kom 76. Paul McCartney med Another Day har vi också hört från 71. Och så Bohuslän med Öbarna tillsammans med Nils-Erik Sandberg och Thomas Utbult från 1976. The Monroes, minns ni dem? Ja, det är ju ett norskt gäng. Eller ja, de var en duo kan vi säga. Två stycken killar som tog sig det namnet 1982 när de drog igång. Lager Fossheim och Eivind Rölles som höll på fram till 93 först, och sen var de tillbaka en kort stund i början på 2000-talet. Det blev en del faktiskt framgångar för dem, och vi ska kanske höra, vi ska höra en av deras kanske största hits som gick bra både i Storbritannien och i USA. Cheerio!

Det här är musik signerad Quincy Jones. Ja, han fick skriva musiken till Kaktusblomman som filmen hette på svenska. Det hette den också på engelska. The Cactus Flower. Egentligen en fransk pjäs som sen blev amerikansk och sen blev film som fick premiär sent 1969. Och i den här så spelar Walter Matthau och Ingrid Bergman huvudrollerna tillsammans med Goldie Hawn som fick sitt stora genombrott. Hon hade varit med förut och folk kände visst till henne, men här hade hon sin första riktigt stora roll. Och hon vann både Golden Globe och Oscar för sin roll i den här filmen. Och den blev också en riktig braksuccé när det handlade om biljettförsäljningen. Och det är klart att om man 1969 är den 10:e mest sedda filmen i Förenta Staterna, då har man gjort bra ifrån sig. På tal om det förresten, den här filmen om Michael Jackson, den här som kom här nu för ett tag sedan, Michael heter den kort och gott, där hans brorson spelar honom. Ja, den var ju hårt kritiserad av väldigt många. Men trots denna sågning så har den här filmen nu tjänat in över $1 miljard. Det är ni. Och detta kommer då från den globala biljettförsäljningen och det gör den därmed till den första biografiska film som någonsin har nått den här nivån. Och detta trots då att man rapporterat om både problem bakom kulisserna och blandad kritik från kritikerna då, så har det blivit en stor succé. Och med detta har den då passerat filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, som den mest inkomstbringande musikbiografifilmen, och har även gått om Oppenheimer som den mest framgångsrika filmen baserad på en verklig person. Det är ni, det var väl ingen som trodde. Nej, hur som helst, vi hörde här då Sarah Vaughan sjunga The Time for Love is Every Time. Anytime heter den förresten, från Kaktusblomman då. Inspelad 1969. Och före det så hade vi Bo Diddley med I Am A Man från 55. Gunnar Wiklund, Vi ska gå hand i hand, kom 67. Och The Monroes, Cheerio, kom 1985.

Där ni hade ni vi går mot ljuset. Lasse Stefans, som egentligen borde ha spelats före sommarsolståndet, eller hur? Ja, då ska vi se. Här är inspelning från 1986. Och så Eagles med Hotel California från 76. Och Genesis, Jesus He Knows Me från 92. Ja, till det som ska få avsluta den här timmen då. Bland andra då, Rita Pavone. Ja, ge mig en martello, sjunger hon, fast på italienska, 1963.

Toto och Rosanna. Jag passerar klockan 11 och då så lyssnar vi på den här låten som jag tror att många av er säkert hade med för några år sedan. Ja, vet ni, det har faktiskt gått hela 44 år sedan den kom, 1982. Och för helslaget, vad hade vi för någonting där då? Jo, då hade vi Malta. Det var ju Claes av Geijerstam och Göran Fristorp som sjöng Sommaren som aldrig säger nej 1973 Melodifestivalen. Det blev en första plats där och en femte plats i Eurovision Song Contest. Det är många som kanske inte trodde det, men så var det. 1979, ja, då var Rita Pavone på plats med, förlåt, jag säger fel, 1963, ja, det är vi till att läsa rätt i raden här. Rita Pavone med Dattemi un Martello. Nu så ska ni få möta en riktig diskodrottning från 1979 som många kanske undrar vart hon tog vägen. Amanda Lear, kommer ni ihåg henne? Ja, kvinnan som många trodde var man. Hon hade en ganska mörk stämma och det gjorde ju då att folk då, jag tror att de själva var med och spred ryktet lite grann om detta i en tid då allt sånt här var lite sådär småhemligt. Men vad gör damen idag då? Jo, hon springer på ofta på de stora modehusens visningar. Det vet jag, för jag har haft vänner som har sett henne på två stycken visningar i Paris nu under modeveckan som ju gick här för bara några veckor sedan. Hon var hos Jean-Paul Gaultier och så var hon på Balmain. Det vet jag. Men sen har hon också en Facebook-sida på vilken hon är väldigt aktiv. Och för en vecka sedan så rapporterade hon ifrån Rom där hon filmade i nästan 40 grader värme. Amanda Lear alltså som 1979 kom ut med låten Fabulous Lover, Love Me.

Ja, Mel Tormé här i gott sällskap. En person med en fantastisk röst som ibland fick stå lite grann undanskymd, höll jag på att säga, men stå lite grann bakom de här riktigt stora namnen, Frank Sinatra, Tony Bennett och ja, vad de nu heter allihopa. Men Mel Tormé var inte bara sångare, han var också kompositör. Och redan som ung, tonåring, så skrev han en av de kanske mest spelade amerikanska jullåtarna, The Christmas Song, ni vet, när Chestnuts Roasting on an Open Fire. Den har Mel Tormé skrivit tillsammans med en kille som har en namn i Sverige, nämligen han heter Robert Wells. Mm. Det här var en

inspelning av Round Midnight, och Mel Tormé sjöng in den 1958 med Marty Page orkester. Och så hade vi Kalle Morios före det. Det var Solskottis, Backa Hans Eriksson och Peter Ljung med flera var med och spelade in den där 1991. Och Amanda Lear då med Fabulous Lover, Love Me, kom 1979. Här har vi nu The Seekers i P4+.

Det finns ett vemod med den omtyckta den här Take This Waltz, Leonard Cohen, ni hör, i en inspelning som gjordes, när var det då? 1988. Före det så hade vi Vinga fyr, ligger inte vid Mälaren. Nej, det var en helt rätt, Östen Warnerbring. Vi hade en liten inledande bit där med rörklockor. När man då spelade lite grann utav Örjanslåten, vars toner man hör i Stockholms stadshus varje dag klockan 12. Och så The Seekers, I'll Never Find Another You från 1964. Ja, det ska bli ytterligare en vals här, också den från 64, fast då i ett klart mycket poppigare tempo. Det var nog många som tyckte att den där gamla, ska vi kalla det för country-dängan, inte skulle göras om. Men det tyckte Alma Cogan och det blev en jättehit. Hela den sommaren 64 så kunde man höra den här på Sveriges Radio.

Kjell Hansson gjorde Något att ge och den kom 1974. Lars Samuelssons orkester var det som ackompanjerade medan Sam & Dave gjorde Soul Man 67 och Alma Cogan Tennessee Waltz 1964. Vi blir kvar i 60-talet och nu ska vi möta Frank Sinatra 1966. Ja, han hade också tufft med den här brittiska invasionen och fick stå lite grann tillbaka, men han kom högt på listorna i alla fall, för det här är ju en man som ja, gjorde guld av det mesta han sjöng. Och många av de låtar som ju blev så att säga hans har utländskt ifrån det amerikanska perspektivet sett påbrå. Till exempel, ja, men ni vet ju själva Comme d'habitude, det är ju den franska originaltiteln på det som sen blev My Way. Och sen har vi ju Strangers in the Night har faktiskt ett tyskt ursprung. Bert Kempfert var det som skrev den där. Och likadant är det med den här Summer Wind som vi nu ska föra. Den är inspirerad av Siroccon som blåser vid Medelhavet. Heinz Maya var det som skrev den där. Summer Wind heter den på tyska. Och blev översatt så småningom av Johnny Mercer till engelskan och Frank Sinatra då, som gjorde den. Inte bara han utan Bobby Vinton och Perry Como har också spelat in den. Och jag tror faktiskt att det var en annan kille som heter Wayne Newton som spelade in den allra först. Men så kom förstås Frank Sinatra.

The Hollies här, On a Carousel. Det är väl där man kanske känner att man befinner sig när det blir för mycket utav det goda. Är det många utav er som tycker att sommaren och semestern är lite stressig, ska hinna med alla gästerna. Och så ska familjen komma. Och så, ja, ni vet. Ja, det kanske är så att man ska ta semester från sig själv ibland. Nu så ska vi se här, årtal på de här låtarna då. Då är vi på, där var den 1966. Och så har vi också hört Baby Baby med Amy Grant från 91. Frank Sinatra och Summer Wind kom 1966. Nu då till den där låten som blev ett beställningsverk till frukostklubben och det till julavslutningen 1966. Och sen fick man sjunga den i Hylands hörna 1967 lagom till dess att det skulle bli sommar, och då blev det en jättehit för Mats Olin, Jag tror på sommaren.

Ja, Ingvar Nordström plockar upp Gösta Gigolo, som han fick heta på svenska. Och det är en inspelning från 1985. Och så hade vi före det allra först Mats Olin, Jag tror på sommaren, från 1967. Ett snabbt avslut på den här presentationen blir det för min del. Claes Johan Larsson heter jag. Rita Järnqvist väljer musiken. Jag hoppas att du fortsätter lyssna. Carpenters Top of the World från 72. Vi hörs väl imorgon igen, hoppas jag. Hej!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: tumešunena o aktualna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E Sverige Demokraterna, mangente delpe inke mai barosha i pe e mai budgenenge vašo ekonomikano ajuti pe. Te šajte meken o tem o Švedo. Tajte iran empe napalal, kote katarso avile. E Sverige Demokratengo migrationspolitisk taleperson Ludvig Aspling Penel.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Ke te shaite lopeka va ekonomika no ajuti pe, atunci o manush musaite me kel pestar pirocha ci pe, katar o svens med boereskap. Numai o intereso mashkare cover partie si bizuralo, e moderatena inke na line pengi pozicija. E kristdemokratena nadikeno trebui pe, ke te vazal pe upre o ekonomika no ajuti pe, sakadesar e liberarena, Kaiso o Patrik Karlssonsi e partiako migrationspolitisk talesperson.
2: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
0: E zelenolole partie namangen kadi idea. Majanglale dorsike e lovete avenkade hasnime. Penel e centerpartiako Nils Borup Pettersen.
3: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här nu plötsligt vill lämna så ska de få en massa pengar betalt för det.
0: E summa vaso akava ekonomikano ajutipe akanasi jikai trinchela ai panjuades ezero krune. Numa pala e Sverige demokratengo acharipe naikade bugene save sohasnin kadala love. I Amnesty romero resande startundasando Svedo anglal e dui chon. Aka te mangel pete vaza pe upre, ero menge manushika neča čimata, taj te peravi petele o antisiganismo. Numa sarkaj so peneli i šerutni Britinger Hesturm Lundqvist, von inke na jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
4: Utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö. Och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
0: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
4: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
0: Och starto kadale grupako si ek reakcija pala ek zora leder negativno parudi pepa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafia taj e džungale dželi, lo keste lente oven mai akceptiri me. Paše kadale savoj penelke vi e decizije savesu si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa anem pe bi romengo, kaj so e romen nane kotor ando kodo.
4: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
0: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
4: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
0: Motol i Britinger Hedström Lundqvist. Kataro Amnesty, romer och resande. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
5: Lascio des Romale, tumeshen o Radio Romano. Ta me konsam tumenca a gesanda studio sam, o Adam Parno Shope.
6: Ta me o Veli Briani.
5: A gesunena ek specialno programo, ta e Gosta Velandamaro studio o Janusz Panchenko.
6: Štar beš palo manipe, sar laspe ande Ukrajina, sar i Rusija, ker da je invazija, Rom, vorbila menge ando studio, sar vov leske, na klas gade štar beš, taj leske familijake. Interesantna istorija, da je šunen, sar romenge sas, ando ga do manipe so djala ande Ukrajina.

0: Anna Kokkonen, sinä. Kaikki on hyvin ja Sveriges Radio Finskan iltapäivä kuuntelet. Ja Sveriges Radio Finskallahan on myös joukko mahtavia dokumentteja. Tässä yksi.
1: Får förorten för liten plats i samhället?
2: Ja.
3: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
4: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
3: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
5: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
3: Lyssna på dokumentären Adam Tal. Hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges Radio-appen.
0: Kyllä vaan. Kaikki Sveriges Radio Finskan dokumentit löydät tuolta Sveriges Radio-apista tai sovelluksesta tai sitten myös kotisivulta sverigesradio.se ja siellä kautta Finska ja sieltä eteenpäin sitten dokumenttejen lomaan. Nytten musiikkia Jenni ja Juholta. Santana.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, välkommen till Samradiopodden Utblick Sápmi. Ni har säkert längtat sedan förra veckans avsnitt. I dagarna inleds rally-VM i Umeå och vi ska djupdyka i länsstyrelsens beslut att ge Rally Sweden grönt ljus för det svenska vinterrallyt, trots skarp kritik från de berörda samebyarna. Vad innebär det här beslutet juridiskt? Vilken dialog finns det mellan Rally Sweden och samebyarna? Och hur fungerar konsultationslagen i praktiken? Podden gästas idag förbundsjuristen för Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, och Rebecka Ekberg, jurist med mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter som expertområden. Välkomna till podden.
2: Tack. Då.
1: Och vi kommer också att höra Länsstyrelsen i Västerbotten och Sametingets vice styrelseordförande. Dessutom så har vi sökt företrädare för Rally Sweden för en intervju, men de har tackat nej till att medverka. Ja, Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Du sitter i en studio i Umeå. Vi har ju även bjudit in både Ran och Grans samebyar till veckans podd. Det är ju de två byar som berörs av rally-VM, och det är ju på deras vinterbetesmarker som rallyt ska köras. Men ingen av samebyarna vill medverka. Varför tror du att samebyarna ligger lite lågt när det gäller mediekontakter just nu?
2: Jag tror att hela bakgrunden till det är egentligen fjolårets väldigt, väldigt hårda och polariserade stämning som rådde. Och det hat och hot som man har fått motta och den oro man känner inför det här. Så det är nog både av erfarenheter och också för att helt enkelt skydda sig själv från att utsättas. Det tror jag är den enkla bakgrunden.
1: Mm. Då får du delvis då träda in i deras ställe, för du har ju också medverkat i de konsultationer som samebyarna har deltagit i. Och samebyarna har ju i konsultationerna med länsstyrelsen inte gett sitt medgivande till rallyt. Om du då svarar lite kort här, vad är de främsta argumenten från samebyarnas sida?
2: Det är förstås lite olika. Man ska komma ihåg att det finns fler samebyar som är berörda men som ansett sig inte störas av rallyt. Men just Grön och Rans sameby har tydligt uttryckt med erfarenheter de problem som man såg och har sett under de åren rallyt genomförts. Och mot bakgrund av det så har man uttryckt att man ser att det är påverkar renen och renskötseln i ganska stor omfattning och att det också påverkar möjligheterna att kanske planera sitt eget renskötselarbete. Och de delarna, det är nog den korta bakgrunden, helt enkelt att konsekvenserna av arrangemanget har upplevts varit väldigt, väldigt stor.
1: Och vilka konsekvenser har samebyarna upplevt? För det är inte första året rallyt körs. Vilka konsekvenser har man upplevt under föregående år?
2: Nej, men det har uttryckts ganska tydligt i vart fall från en av samebyarna att det har varit stora bekymmer med att man har fått hålla renar borta, att man tvingas vidta olika nöd- och stödåtgärder. Men det handlar också om det faktum att du inte kan använda de här områdena för renbete. För det är ju också en störning i sig att du mer eller mindre under en viss period inte kan använda bete för dina renar. Ett bete som många gånger kan vara kritiskt under vissa perioder. Och det är ju också en störning som man ofta inte pratar om. Och det lyfter också ofta fram i debatten att den här störningen eller konsekvensen enbart gäller den här veckan, medan konsekvenserna är betydligt mer långtgående eftersom det är levande djur man pratar om. Man vill inte gärna flytta dem i onödan under vinterbetesperiod. Så det handlar om störningar i olika lager, kan man säga.
1: Mm. Vi ska återkomma till de här frågorna alldeles strax. Men Rebecka Ekberg, det är ju lagen om konsultationer med det samiska folket som gör att samebyarna, men även Sametinget, kallas in för formella konsultationer vid beslutsärenden. Kan du beskriva den här lagen lite närmare?
3: Ja, konsultationslagen eller konsultationsordningen, hur man väljer att säga, den kan man säga är liksom övergripande över alla områden. Alltså, det finns ju olika sätt som vi samer, alltså samebyar, organisationer, Sametinget kan påverka, till exempel genom samråd eller en annan typ av deltagande. Och det kan ju handla om en särskilda samråd när det gäller avverkningar, särskilda samråd vad gäller gruvor, vad gäller frågor inom vården och så vidare. Och där har man ju liksom i lagstiftning specifika, så här ska vi ha samråd, här ska vi ha deltagande och så här. Men konsultationsordningen kan man säga går över alla de här lagarna. Alltså oavsett om det gäller markanvändning, om det handlar om hälsa, vård, språk, kultur, så säger konsultationslagen då att om en fråga särskilt påverkar samiska folket, alltså samiska folkets angelägenheter, då ska samiska representanter konsulteras. Så det är väl liksom en del av det, att det är, hur ska man säga, alltså övergripande, går över väldigt många områden. Konsultationsordningen alltså grundas ju liksom i den här rätten till självbestämmande. Vi är ju ett folk, alltså samiska folket har rättigheter just som ett folk. Och då har man bland annat då rätten till självbestämmande. För att nå den här rättigheten, alltså förverkliga den här mänskliga rättigheten att bestämma över sig själv, så behöver man ju göra vissa saker. Och då kommer de här rättigheterna till deltagande och rätten till inflytande in. Och konsultationsordningen har ju kommit till för att, alltså med syfte att öka delaktigheten och öka inflytandet som samiska folket kan liksom utöva över de här frågorna som särskilt påverkar oss. Det är ju så att Sverige har fått väldigt mycket kritik internationellt, alltså både från liksom FN, olika FN-organ, även ifrån EU, att samer inte har tillräckligt mycket att säga till om. Och det gäller ju liksom alla områden. Det gäller vård, det gäller kultur, språk, och det gäller framförallt rätten att bestämma över sin mark och sina naturresurser. När man ser att svensk lagstiftning brister och svensk... att i praktiken så har inte samer tillräckligt mycket inflytande. Så då har man satt dit den här... tagit fram den här konsultationsordningen eller konsultationslagen för att öka det här inflytandet.
1: Mm. Du har inte direkt sakkunskaper om det här ärendet som rör Svenska rallyt, men att samebyarna inte ger sitt medgivande för rallyt, det har egentligen då ingen betydelse om man tittar strikt på lagen.
3: Det ska ha betydelse, för om man ser till vad som står i lagen, så säger den att konsultation ska genomföras fram till att man når enighet, eller fram till att de här samiska representanterna som är med i konsultationen ger sitt samtycke. Det står ju med, och det är ju, om man ser till internationell rätt, det som ska vara målsättningen med en konsultation. Att man ska diskutera en fråga så pass länge att man hittar gemensamma lösningar som gör att man kan komma överens. Så det borde ha betydelse att samebyn säger nej. Men ja, särskilt när det gäller markanvändning, om man ser då till internationell rätt, så urfolk ska ha väldigt starka möjligheter att besluta om hur ens mark ska användas, just sina traditionella marker. Så det borde ha betydelse.
1: Ja. Tack Rebecka, vi ska fördjupa oss i den här frågan också framöver här i podden. Men nu ska vi titta lite närmare på vad Länsstyrelsen faktiskt har beslutat. Det var ju den 9 januari som Länsstyrelsen beviljade tillstånd för rally-VM, lite drygt en månad innan tävlingarna startar. Tillstånd beviljas för 9 specialsträckor i Umeå och angränsande kommuner. Och så ett så kallat shakedown, ett stadsrally i Umeå helt enkelt. Länsstyrelsen beslutar också om tillfälliga trafikföreskrifter, avstängningar och undantag från hastighetsgränser. Och ett viktigt villkor är att arrangören ska kontakta samebyarna i god tid och om renarna gör och om renar gör en sträcka trafiksäkerhetsmässigt olämplig, så ska sträckan inte köras. Länsstyrelsen bedömer att prövningen styrs av trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Rennäringslagen och kumulativa effekter ska inte vägas in i den här typen av tillstånd. Genevieve Karlsson, förbundsjurist vid SSR, som vi sa tidigare här, så berör ju Svenska rallyt framförallt då vinterbetesområden för Rans och Grans samebyar. Alltså hur stor del av respektive samebys vinterbete berörs av rallyt? Kan man ge en sån bild?
2: Nej, ja, det, både ja och nej ska jag säga. Det är klart att man rent på en karta skulle kunna titta så här stor andel av betesmarkerna berörs. Så att på den frågan blir det ju ja, men däremot så tror jag att det är ganska viktigt när man pratar om renskötsel och renskötselns bedrivande att man faktiskt ser det utifrån flera aspekter, och det handlar om hur situationen ser ut på övriga vinterbetesområden som samebyn har, samebyarnas struktur och geografi generellt sett, och naturligtvis hur klimatet ser ut vid den givna tidpunkten. Det är ju många faktorer som ska vägas in, och vi möter ofta inte bara i frågan om rallyt när man lyfter just det här är bara en sån liten andel av samebyarnas marker och så vidare och så vidare. Och använder man det som utgångspunkt så är det lätt att dra en slutsats att det inte är så stor del, men så stor andel av markerna som berörs. Men jag menar ju att man måste titta på samtliga de här delarna sett utifrån renskötselns särdrag, som också har särskilt pekas ut i flertalet andra domstolsavgörande i den internationella rätten med mera.
1: Men på vilket sätt har samebyarna tvingats att anpassa sig till Svenska rallyt då?
2: Nej, men det säger sig självt, om det ska genomföras ett rally så påbörjar arbetena en ganska lång tid innan med att ploga, skrapa, och det är mänsklig aktivitet som pågår i de här, och det betyder ju att områdena inte kan användas för renbete, de här aktuella sträckorna. Och då är det ju inte bara själva vägen vi pratar om, utan det handlar ju om intilliggande områden som också påverkas. Så att rallyts påverkan blir ju rent kort. Att kortfattat säga kan man säga att det här området där sträckorna körs, det blir obrukbart för renar att vistas i under den här perioden som rallyt pågår. Både under förberedelser, själva genomförandet, men också en bit efter själva rallyt har avslutats.
1: Mm. Och som vi tittar då på själva beslutet här då från Länsstyrelsen, vilka är samebyarnas främsta invändningar mot det?
2: Ja, men samebyarna, det är svårt här för mig att sitta och säga exakt hur varje sameby, alla deras argument, det är ju någonting som de själva naturligtvis är den part som känner bäst. Men man har ju lyft fram omständigheter att det är områden som är viktiga att använda, att det är svåra situationer på grund av rådande klimatläge, att man måste hålla rena från området genom att aktivt gå in och styra bort dem, vilket är merarbete, och också att renarna måste röras mer än man kanske annars hade behövts. Det är den typen av invändningar. Och framförallt Ran då, som

0: råder ju kanske inte bot på det faktum att du inte kan använda området. För den olägenheten, skadan, kvarstår ju. Att det inte ska genomföras ett rally om renarna befinner sig i området, det måste ju nästan ses som självklart utifrån många aspekter. Hade de sagt något annat hade det varit synnerligen märkligt. Och man ska komma ihåg att under genomförande av rallyt under de första åren så var det ju faktiskt förändringar på en sträcka och stopp på en sträcka just mot bakgrund av att renar uppehöll sig i nära anslutning till tävlingsområdet.
1: Mm. Rebecka Ekberg, du är jurist inom mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter. Men det här kan ju, det här beslutet, den här rallytävlingen, den kan ju uppfattas som ett intrång även bland markägare och bybor som berörs av rallyt. Vad gör samebyarnas ställning unikt gentemot övriga berörda som du ser det?
2: Ja, men alltså samebyar är ju i många fall de som liksom bevakar och upprätthåller samiska folkets markrättigheter. Alltså genom att samebyar genom renskötselrätten har rätt till att ta material, typ för att elda, till byggen, till slöjd, alltså just med fisken, med jakten och så själva liksom, jakten och så själva renskötseln såklart. Så är det ju så att det är ju de typen av markrättigheter som vi samer har. Och det är ju liksom, det är ju samebyarna som upprätthåller det här och ofta då bevakar hela samiska folkets markintresse genom att vara i såna här typer av processer och hela tiden försöka skydda marken och såklart sin egen renskötsel då. Men särställningen blir väl att vi som urfolk, vi har ju de här markrättigheterna, särskilda markrättigheterna för att vi har en särskild relation till marken. Och det är när man ser då till internationell rätt så ser man att men urfolk ska ha väldigt stor kontroll och möjlighet att kontrollera sina marker och sina naturresurser. Just på grund av den här speciella, särskilda relationen man har. Och jag tycker att det är ganska självklart. Alltså, vi samer är de som älskar den här marken. Vi älskar ju vår mark. Vi älskar ju Sápmi. Vi har en jättestark känsla av ansvar. En jättestark känsla av tacksamhet i den här marken. Och då känns det rimligt att de som älskar den här marken mest är den som tar beslut om den. Så på så sätt tycker jag det är helt logiskt. Men sen finns det ju andra som också älskar den här marken. Men om vi ser till lokalbefolkning, alltså de kan ju älska den här marken minst lika mycket och liksom ha bott i flera generationer och nyttjat de här markerna på ungefär liknande sätt som vi gör. Så det tar ju inte bort liksom lokalbefolkningens rättigheter eller deras liksom möjligheter att påverka hur marken används. Och ofta är det ju så att övrig lokalbefolkning och samisk lokalbefolkning krokar ju ofta arm i frågor vad gäller liksom markanvändning och respekt för miljö. Så att, jag tror det är viktigt att försöka att inte sätta de grupperna emot varandra. Men det som, liksom, det som gör att det blir en skillnad är att samebyarna är ju liksom är en representant för ett urfolk. Och som urfolk så har man starka rättigheter att besluta om sina marker. Eller bör ha starka rättigheter och möjligheter att besluta om sina marker.
1: Mm. Och det handlar ju alltid om intresseavvägningar när det gäller markanvändning. Alltså vilken vikt borde renskötselrätten ha då rent generellt gentemot exempelvis evenemang som rallytävlingar?
2: Ja, alltså här kan jag säga att jag håller inte med om att det riktigt är kanske intresseavvägningar. Jag tycker att det är viktigt att se att renskötselrätten är del av den samiska kulturen, del av vår tradition, del av den här rätten vi har som folk att använda mark. Alltså det är mänskliga rättigheter som vi pratar om här.

0: Och det är inte en mänsklig rättighet att få köra bil jättefort i svenska inlandet. Alltså det är inte, eller kusten blir det då. Men jag tycker att det är viktigt att, så här gör man ofta i Sverige. Att man likställer samiska mänskliga rättigheter med vinstintressen. Och man kommer undan med det genom att säga att det är just intressen. Att renskötseln är någon typ av intresse av antingen individer, grupper eller ett folk. Det är inte ett intresse. På samma sätt som ett vinstdrivande bolag har ett intresse i att tjäna pengar. Så jag tror att det är viktigt att se att så här, jag tycker inte de ska vara i samma vågskål. Mänskliga rättigheter kan inte vägas mot ekonomiska vinstintressen. Och det tycker jag är viktigt. Och här, det tycker jag att man gör fel ofta i Sverige. Att man väger de här två sakerna emot varandra. De hör inte samman. Alltså de hör inte ihop i samma vågskål ens.
1: Tack Rebecka Ekberg och Jenny Wick Karlsson. Vi återkommer till er alldeles strax. Och det var som sagt den 9 januari som länsstyrelsens slutliga beslut om tillstånd för rally-VM fattades. Och det var chefjuristen Per Lundström som tog det slutliga beslutet. Sameradions reporter Maria Ung har pratat med honom.
2: Ja, vi har ju haft två möten inom ramen för konsultationen kan man ju säga. Och det har ju varit tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund och så två samebyar som vi har träffat två gånger och pratat om ärendet och de har fått komma med sina synpunkter och inspel på den här tävlingen som det nu gäller. Och vi har berättat om det här ärendet, men sen är det ju så att i och med att vi är en prövningsmyndighet och det är fråga om en ansökan om ett tillstånd från en enskild så har ju vi inte haft någon egen ståndpunkt i ärendet som vi har presenterat, men vi har ju berättat om arrangemanget och svarat på frågor som rör regelverken och sådär. Och sen så har ju arrangören då fått det första mötet där de samiska företrädarna lämnar sina synpunkter, så har ju arrangören fått ta del av dem och svara skriftligen innan vi hade ett andra möte då konsultationen avslutades. Och det var ju också så att vi nådde ju ingen enighet eller så. Så att konsultationen avslutades och vi gick vidare till beslut. Och då har ju det som har framkommit vid konsultationen har ju varit delat i underlaget för oss när vi fattar beslut.
3: Ja. Sametinget, de beskriver länsstyrelsen som extremt passiva under de här konsultationerna. Hur ser du på det?
2: Ja, alltså det är lite grann som jag har varit inne på. Att vi anser ju att vi inte kan ta fram några alternativa genomföranden eller alternativ till genomförandet utan tävlingen utan det blir ju att vi liksom gör en prövning när vi fattar vårt beslut och det är klart det kan ju upplevas som passivt men som vi ser det så kan vi inte riktigt göra på något annat sätt och det är ju även det här med att vi inte själva har någon ståndpunkt i ärendet under konsultationen som kan uppfattas som passivt. Men det är ju också någonting som framgår av lagen om konsultation.
3: Och samebyarna, de har ju tydligt sagt att de ger inte sitt medgivande till de här tävlingarna. Hur tungt väger det?
2: Ja, det har vi ju skrivit om i vårt beslut att det förhållande att de inte har gett sitt medgivande till tävlingen, det är inget hinder mot tillstånd. Det är helt enkelt inget krav enligt trafikförordningen som vi prövar det här emot att det ska finnas ett medgivande från samebyarna. Men det är ju också en fråga för Transportstyrelsen nu när de besluten har, eller vårt beslut har överklagats dit. Men det är ju vår bedömning och att vi gör en prövning enligt trafikförordningen och inte, det har vi också skrivit om att vi anser att vi inte kan, kan pröva det enligt annan lagstiftning. Till exempel miljöbalken eller rennäringslagen.
3: Men varför kan man inte göra det? För ni skriver att, att rennäringslagen och kumulativa effekter inte får vägas in i det här. Varför inte?
2: Nej, och det är ju liksom, det är ett tillstånd enligt trafikförordningen till tävling på väg. Och det finns, som vi ser, ingen koppling mellan trafikförordningen och de här lagstiftningarna. Så att vi, vår uppfattning är att vi inte kan hoppa in i en annan lagstiftning utan att det är liksom hänvisat vidare från trafikförordningen. Och det är det inte. Och sen så är det ju också så att det finns föreskrifter från Transportstyrelsen där det är reglerat vad som ska vara med i en ansökan och vad som krävs av en ansökan. Och där finns det liksom inga föreskrifter om att det ska finnas medgivanden från samebyar.
3: Samebyarna, de föreslår också alternativa sträckor eller en annan tidpunkt för tävlingarna. Men det här är ingenting som ni har utrett då. Varför gör ni inte det?
2: Nej, och det är ju lite grann som jag var inne på, att när vi som en prövningsmyndighet får in en ansökan från någon som vill arrangera någonting, då är det ju den ansökan som vi ska pröva. Vi kan ju inte liksom ändra på den eller föreslå något alternativ, utan det är ju, ja, men som jag var inne på, så har ju arrangören fått ta del av det som har framkommit på konsultationsmötena och yttra sig över det, och då är ju inte arrangören föreslagit några alternativ, och då är det ju upp till oss att pröva det som det har ansökts om.
3: Finns det några villkor, alltså till skydd för renen, i det här tillståndet?
2: Det finns ju ett villkor som är kopplat till trafiksäkerhet, eftersom att vi anser att det är, liksom, den här lagstiftningen är i första hand till för att skydda trafiksäkerheten. Nu ska jag se vars... Jo, här är vi. Där har vi skrivit att arrangören ska kontakta samebyarna i god tid innan tävlingens genomförande för samråd om det förekommer renar i anslutning till en tävlingssträcka. Och om en tävlingssträcka inte kan genomföras trafiksäkert på grund av renar i anslutning till sträckan, så får sträckan inte genomföras. Och där skriver vi också att det är arrangören som ska bedöma om det är trafiksäkert att genomföra tävlingssträckorna. Så det är ju det villkor som vi har skrivit som är kopplat till renare i områdena. Men det är ju med utgångspunkt i trafiksäkerheten som vi då kopplar till vår prövning enligt trafikförordningen.
1: Det sa alltså länsstyrelsens chefsjurist Per Lundström till vår reporter Maria Unga. Jenny Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Länsstyrelsen utgår framförallt från trafiksäkerheten i sitt beslut. Men varför borde rennäringslagen också ha väckts in här enligt er?
4: Jag skulle säga att det finns inte bara rennäringslagen som borde ha väckts in, utan även annan lagstiftning som man brukligt kan korsreferera till när man utövar myndighetsutövning, vilket det här är. Så att rennäringslagen, den ger ju stöd för att samebyarna har rätt att vara i de här områdena, använda dem för renbete och så vidare. Sen finns det naturligtvis paragrafer i rennäringslagen som innehåller förbud för andra aktörer, att man inte får störa, hindra renar som är i förflyttning eller betande och så vidare, där man faktiskt kan bli skadeståndsskyldig. Så att rennäringslagen skulle man absolut kunna titta på, men jag skulle nog snarare peka på andra omständigheter som jag menar att länsstyrelsen faktiskt har att förhålla sig till. Och menar att det är felaktigt att så kategoriskt föra fram att det enbart är en prövning utifrån en förordning och allmänna föreskrifter. Ett exempel som är ganska tydligt är till exempel minoritetslagen, som faktiskt ganska tydligt pekar på även där att samer ska ha reellt inflytande och vad som ska vägas in. Vi har även rättspraxis från Högsta domstolen som också pekar på att företrädare och samebyars möjlighet till inflytande och delaktighet ska beaktas, särskilt i den fall när markanvändningen, den samiska markanvändningen då påverkas. Så att det är nog inte bara rennäringslagen, utan jag tycker nog att länsstyrelsen i både i sitt uttalande nu men också i sitt beslutsfattande gör det väldigt, väldigt enkelt för sig genom att säga att vi behöver bara utgå från trafiksäkerhet. Det är ju min ganska tydliga uppfattning, och ofta är det så generellt sett hos myndigheter. Rebecka var inne på det lite grann, det här att man väljer att sätta saker i olika vågskålar och man tappar lite grann helheten. Men jag menar nog att det finns stöd juridiskt för att titta på flera typer av lagstiftning vid en sån här prövning. Och det som man faktiskt också helt glömmer bort, vi har urfolksrätten och den internationella rätten i ena sidan. Men vi har också den omständighet att renskötselrätten också är en fastighetsrättslig, egendomsskyddad rättighet. Vilket om man då ska ställa det i relation med fastighetsägare och likvärdiga rättighetshavare, så ska samtliga de rättighetshavarna behandlas lika. Det vill säga, har man ett villkor som säger att det krävs tillstånd från markägaren, ja men då ska även en liknande rättighetshavare, så som samebyarna som innehar renskötselrätt, naturligtvis få samma möjlighet till samma villkor. Och det här skulle även gälla om det fanns andra liknande rättighetshavare på området, som arrenderätter och så vidare. Så jag tycker nog att de genar och gör det lite väl enkelt.
1: Mm. Vi ska prata lite mer om juridiska eventuella vägar framåt senare i podden här. Det har ju kommit ett alldeles färskt beslut från Transportstyrelsen. Men alltså, hur borde ett villkor kunna se ut för att skydda både renar, renskötsel och rallyförare? För nu utgår man ju framförallt från att skydda bilarna från att krocka med renar egentligen.
4: Ja, naturligtvis är det så. Om man utgår från trafikförordningen och de krav som ställs där, då handlar det ju om trafiksäkerhet. Inte bara för rallyförande, utan det kan även vara publik och så vidare. Men jag tycker att den frågan är så otroligt självklar, att man vill skydda både människor och djuren. Och de människor som sitter bakom en ratt, men också de som står bredvid. Men för att skydda renen, som också är i det här området, så måste man naturligtvis föreskriva villkor som kanske är tydligare, som grundar sig på samebyarnas kunskap, där man faktiskt också beaktar det som sägs. Och att skydda renen handlar ju kanske inte alltid bara om att skydda den från att bli påkörd, utan det kan ju handla om att skydda den från att inte stressas, förlora energi, utsättas för den typen av, ja men av stress och störning. Så att det finns flera olika nivåer och lager i det här.
1: Även Sametingets styrelse är kritisk till rally-VM och myndigheten Sametinget har överklagat länsstyrelsens tillståndsbeslut för årets rally, men överklagan avvisades. Nils-Johan Labba från Gofsonasti är vice ordförande i Sametingets styrelse, och det är han som uttalar sig när det gäller rally-VM eftersom ordförande Marianne Groik har sina rötter i Rans sameby.
5: Det har inte varit något särskilt ärende om det här på styrelsen ännu, utan jag har ju bara följt de konsultationer som har varit mellan länsstyrelsen, samebyarna och Sametinget. Sett vilka beslut som har tagits, så kan jag bara konstatera att jag upplever inte att konsultationslagen fungerar så som den borde.
1: Hur borde det fungera då?
5: Det borde ju fungera så att konsultationer ska ske i god anda, som ju också statueras i lagen enligt paragraf 11. Det upplevs inte så från de som jag har pratat med som har varit med på de här. Utan det verkar som att de har kommit till ett bord där förslagen har varit satta. Underlagen har varit bristfälliga. Och det har inte kunnat... Det har inte diskuterats andra alternativ, utan man har... Länsstyrelsen har gått helt på Rallövens förslag och gett dem beviljat de ansökningstillstånd som de har begärt.
1: Hur skulle det då fungera i den bästa av världen?
5: Ja, absolut, så borde ju man minst i alla fall ta hänsyn till de samebyarnas vilja om starkare underlag. En analys om renskötselns behov i området. Från min synpunkt så borde man kanske också prioritera helt annorlunda. Jag tycker inte att alltså rally Sverige är inte ett riksintresse. Det finns inte ett samhällsvärde i att hålla ett rally-VM i samma område som vintande renbete, alltså som samebyarna har vinterbete i. Så från min sida hade man gärna fått skippa rally-VM, flytta det till en annan plats i landet där det här inte är en krock med det samiska.
1: Men anser du ändå att man via konsultationsordningen på något sätt hade kunnat komma till en annan och bättre lösning?
5: Ja, jag hade i alla fall att man hade kunnat diskutera alternativa sträckor eller visat på någon slags vilja att tillmötesgå. Så har inte fallet varit av den informationen jag får. Utan det låter ju som att dörren har varit ganska stängd redan från början och att konsultationen har gjorts på grund av att den ska lagkrav att den ska genomföras. Men det har aldrig diskuterats andra alternativ. Utan samebyarna har blivit totalt överkörda i det här läget.
1: Mm. Och de har ju bägge gett, eller inte gett sitt samtycke till det här rally-VM:et. Vad borde ha hänt då, som du ser det?
5: Ja, här är ju problemet med att konsultationslagen är så svagt skriven så att de kan ju faktiskt... Det finns inget krav på varken rallyarrangören eller på länsstyrelsen att ta ett annat beslut trots att båda samebyarna i det här fallet säger nej. Vi måste kanske utvärdera konsultationsordningen, för den håller inte måttet, den gör inte det den ska. Min upplevelse är ju också att konsultationslagen fyller ju samma nivåer eller samma behov i samhället som minoritetslagen redan gör. Så syftet med den här lagen borde ju vara att stärka de samiska intressena så att det finns ett starkare skydd för samiska intressen än vad som statueras i minoritetslagen. Och det skedet ser vi ju inte nu. Det fungerar inte så.
1: Nu har inte det här varit någon formellt ärende på Sametingets styrelsemöte. Men på vilket sätt kan det här bli en fråga för Sametinget att hantera framöver?
5: Jag tycker det är vårt ansvar i styrelsen att vara reaktiva och reagera på när sådana här övertramp sker. För det här är ju, de kränker ju samebyarna i det här läget. Och med tanke på hur rally-VM agerade i fjol när man hade ett avtal som man valde att frångå utan att informera om det. Och att man drev renar med helikopter och använde polisen till det. Alltså det skedde ju grova övertramp och kränkningar skulle jag vilja kalla det också redan i fjol. Och nu visar man på att det finns ingen vilja att samarbeta.
1: Mm. Och frågan om en skarpare lagstiftning, en skarpare konsultationsordning, är det någonting som Sametingets styrelse kommer att driva?
5: Det här är ju väldigt ny fråga för mig. Och det här har inte hunnit lyftas i styrelserummet, utan det är någonting som vi får kolla på framöver.
1: Du var inne på det lite kort, men alltså bör man diskutera lämpligheten att överhuvudtaget anordna rallytävlingar inom renskötselområdet?
5: Jag skulle gärna ha den diskussionen, för jag tycker inte att det är lämpligt. Det borde finnas andra områden som kan ta såna här event. Det här finns ingen samhällsnytta i såna här idrottsevenemang, om det nu det man kallar det, att det bedrivs på det här viset. Det är inte respektfullt mot det samiska folket och det är inte respektfullt heller mot rennäringen. Så det borde verkligen ses över. Och nu när den här frågan har fått så mycket negativ publicitet eller att det här har blivit en sån svår konflikt som blir medial, så borde man absolut ta upp och utvärdera om det här ens ska vara här.
1: Nils-Johan Labba, vice styrelseordförande i Sametinget. Rebecka Ekberg, du är jurist och har bland annat konsultationslagen då som expertområde. Nils-Johan Labba är ju kritisk mot lagen som infördes av den förra regeringen. Och redan under remissförfarandet innan lagen infördes så kritiserades ju förslaget från många håll för att lagtexten helt enkelt skulle bli tandlös. På vilket sätt anser du att den kan anses vara tandlös?
0: Den är väl tandlös på två sätt, ska man väl säga. För det första så, och det här nämner ju Nils Johan också, att paragraf 11 säger att konsultation ska genomföras då i god anda, ska fortsätta tills enighet eller samtycke uppnås, eller tills den konsultationsskyldiga eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet. Den här öppningen, den här sista meningen, genom att säga att man ska jobba för, alltså strävan är att man ska nå enighet eller samtycke. Men om man inte når det, då kan man avsluta konsultationen. Jag tycker att genom att ha den här öppningen till att bara, ja, men att man lockar till att avsluta en konsultation för tidigt. Man lockar till att inte lägga tillräckligt mycket resurser, alltså de resurserna som krävs för att genomföra en bra konsultation. Man ger liksom inte incitament till att vara så, men vad är det som krävs för en konsultation? Jo, men det behövs mycket tid, det behövs resurser, det behövs kanske liksom bakgrundsmaterial, till exempel då att samebyarna har bett om att det ska tas fram en rennäringsanalys. Det kanske behövs liksom översättningar till olika språk. Alltså, det krävs resurser för att en konsultation ska genomföras på ett bra sätt. Och på ett bra sätt är ju för att en konsultation ska leda till enighet eller samtycke. Det krävs resurser, och det låter inte som att man har lagt de resurserna som krävs i det här specifika fallet. Den andra delen, det är att det inte ger en konsekvens. Alltså konsultationsordningen ger ingen konsekvens om den som är konsultationsskyldig, det vill säga kommuner, regioner, myndigheter, om de inte genomför en konsultation, kanske överhuvudtaget, eller genomför det på ett bra sätt, då blir det ingen konsekvens. Det finns liksom ingen böter, eller det finns inte ett krav på att ett beslut ska rivas upp om man upptäcker att konsultation inte genomförts alls eller genomförts på ett bra sätt. Så det är väl de två delarna som kanske är det främsta, att den blir tandlös. Ja, så kan man väl säga kortfattat.
1: Ja, du citerade ju paragraf 11 här. Det är ju en ganska central paragraf i lagen. På vilket sätt skulle denna kunna formulerats om istället, så, som du ser det?
0: Man hade kunnat ta bort den där sista meningen, som alltså är eller tills att den konsultationsskyldiga eller samiska företrädaren förklarar att enighet och samtycke inte kan nås i ärendet. Man hade tagit bort den öppningen så, och istället fokuserat på det som borde vara andemeningen, det vill säga att göra konstationen med då god anda. Att diskutera det kan vi gå sen med liksom vad det innebär. Men det här att man ska fortsätta tills man når enighet eller samtycke. Och det, då skulle det ju gå i linje även med det samiska sättet att nå beslut. Det vill säga genom att man satsar på att nå konsensus. Alltså man tar beslut genom konsensus, det vill säga man diskuterar en fråga tills man är överens. Det kommer aldrig vara så att alla får precis exakt som de vill. Men man kan nå resultat och beslut som alla är okej med.
1: Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR. Hade det gått att nå samtycke från samebyarnas perspektiv samtidigt som rallyt ändå genomförs?
4: Man ska komma ihåg att det är ju några samebyar och rallyt där samtycke och enighet har uppnåtts. För det är fyra samebyar som berörs. För de här aktuella samebyarna vi nu pratar om så kan jag naturligtvis inte säga exakt hur de skulle agera eller inte agera. Utan det är en fråga som helt är upp till dem att svara. Men givet utifrån utgångspunkterna i konsultationen och den pågående dialogen så delar jag Rebeccas bild att besluten kom för snabbt. Alltså det här är processer som tar längre tid. Och ofta är det så om man skyndar fram att du hinner, då lår man inte hela vägen fram. Så jag kan inte gå in och svara för vad Ran och Gran Sameby själva ser för framtidsutsikter. Men jag tror absolut att det skulle finnas incitament för att uppnå någon form av samordning eller gemensam lösning, det tror jag. Om man hade med utgångspunkt från bägge sidor och framförallt kanske från statens sida och arrangörssida att det finns en genuin vilja att försöka komma överens. Men det är upp till vardera sameby att själva svara på den frågan.
1: Mm. Och det här med god anda som Rebecka var inne på, som föreskrivs då i den här paragrafen, att konsultationerna ska ske i god anda. Hur ska en konsultation, Jenny Wick Karlsson, ske i god anda trots att man kanske inte blir överens då i slutändan?
4: Ja, jag tycker att god anda, det är ju faktiskt också ett juridiskt begrepp som blir lite slarvigt översatt. Det låter bättre på engelska när man säger good faith. Men man kan väl utgå från någon form av sunt förnuft, tänker jag. God anda handlar ju om respekt och lyssnande från bägge parter. Att försöka finna lösningar. Det är god anda eller good faith där man pratar om där det finns en gemensam strävan mot att nå ett gemensamt möjligt mål eller liknande. Sen så har det i den svensk kontext, måste man säga, att god anda på något sätt, och då inte bara i rallyt utan om man tittar i alla olika processer som sameby är in i, vare sig det är konsultationer eller samråd eller förhandlingar, Så uppfattas nog god anda mest som att man sitter och pratar runt ett bord och beter sig hövligt. Och det kan ju vara god anda på det sättet. Men i den här sammanhanget så handlar det om respekt, lyssnande och att man har någon form av gemensam målbild, en gemensam spelplan att förhålla sig till. Och att man försöker sträva åt samma håll så långt som det går. Och det är viktigt att komma ihåg också, tänker jag, att det kommer att komma situationer där man inte kommer komma överens. Och så ser det ut och så kommer det alltid se ut. Utan här handlar det om att skapa processer som är hållbara över tid. Och att man känner sig lyssnad, respekterad på. Och att ens rättigheter också erkänns och respekteras, för det är väldigt synligt, måste jag säga, just i den här relationen, frågan till rallyt, hur samiska rättigheter och samebyarnas rättigheter betraktas som rättigheter som på något sätt anses vara mindre värd. Och det här är något som vi ser även i andra sammanhang, att när det pratas om samiska rättigheter så uppfattas det som rättigheter som man bara kan negligera. Och att de rättigheterna egentligen inte har en egen status eller behöver beaktas på samma sätt som andra rättigheter. Och då tänker jag att god anda i första hand, det är ju faktiskt att titta och respektera rättigheterna för vad de är.
1: Mm. Och det här är också frågor vi hade velat ställa till Rally Sweden, men de har meddelat att de inte vill medverka i några intervjuer om det här. Rebecka Ekberg, det finns ju ett internationellt begrepp, FPIC, fritt och informerat förhandssamtycke. Det är ju en urfolksrättighetsprincip. Hur skulle du vilja beskriva den här principen?
0: Jag skulle vill jag beskriva principen som ett verktyg för att uppnå den här rättigheten som jag har pratat om tidigare, det vill säga rätten till självbestämmande. Att ge, alltså principen om då att man innan ett projekt har genomförts med all information man behöver för att ta ett beslut, utan någon typ av liksom påtryckningar som hot eller liknande, får ge sitt samtycke eller hålla tillbaka sitt samtycke till olika typer av projekt som påverkar den. Eller ärenden som påverkar den. Det är ett verktyg för att... ja, men som innehåller väldigt många delar som ger liksom ledning i så. Hur ser man till att urfolk får vara delaktiga och får faktiskt liksom effektivt inflytande över de här ärenden som särskilt påverkar dem. Så det är ett verktyg för att nå det här självbestämmandet. Alltså att man som folk har rätt att ta beslut över sitt egna folk och sitt egna liv och hur det ska, ja, vilken riktning man tar. Och i urfolks fall då, är det väldigt stort fokus på då marken och naturresurser och hur de används, eftersom det är man är helt beroende av marken. Alltså markens rättigheter och folkets rättigheter är helt de är helt beroende av varandra.
1: Dagens konsultationslag då, är den i närheten då av att leva upp till den här principen om FBIC?
0: Alltså grunden i liksom när man började ta fram den här lagen, det var ju efter väldigt mycket liksom påtryckningar från FN, alltså från olika internationella organ och från europeiskt håll också, att samer inte hade tillräckligt mycket inflytande och tillräckligt mycket delaktighet i de här frågor som påverkar dem särskilt. Så när man började ta fram den här lagen så fanns det väl en tanke på att, ja, men vi ska öka delaktigheten och inflytandet. Vi ska öka samiska folkets självbestämmande. Men om man ser till just den här principen och de delarna som den principen innehåller, så faller konsultationsordningen i och med att man inte har lagt in de resurser som krävs för att konsultationer ska genomföras på ett sätt, på ett tillräckligt bra sätt. Man har inte gett tillräckligt mycket krav på konsultationsskyldiga. Man ger inte tillräckligt mycket liksom incitament att man ska genomföra konsultationer på ett schysst sätt i enlighet med då den här FPIC-principen. Nej, man lever inte upp till den. Och det kan man även läsa i förarbetena till konsultationsordningen, att där går man egentligen igenom free prior informed consent-principen ganska noggrant och den vägledningen som man får internationellt från det här, till exempel från expertmekanismen från urfolksrättigheter, som har gjort liksom väldigt många rapporter och väldigt bra rapporter och analyser av den här principen. Man går igenom liksom, vad skulle det krävas för att man lever upp till det här? Jo, men det skulle krävas det här, det här, det här. Och vad man kommer fram till slutsatsen är, vi kommer inte lägga in det här. Till exempel, det kommer krävas otroliga resurser för samebyar för att kunna genomföra alla de här konsultationerna. Samebyar har inte de här resurserna. Det är någonting man konstaterar i förarbetena. Därför, för att konsultationer ska kunna genomföras på ett bra sätt och då i god anda, säger jag, med faktiskt en vilja att nå enighet eller samtycke, för att kunna göra det så måste samebyar få mer resurser. Slutsatsen är, vi kommer inte att ge samebyar några särskilda resurser för det här. Så nej, den här konsultationsordningen har ju urvattnats från första förslaget, som redan det var alldeles för vagt, till den lagstiftningen som vi har nu, som är ännu mer urvattnad.
1: Mm. Genevieve Karlsson, rallyt börjar på torsdag, men det pågår ju juridiska processer om förra vinterns rally parallellt med att årets tillstånd har överklagats av samebyarna. Och bara nu i dagarna så kom det ett beslut från Transportstyrelsen som avslår samebyarnas överklagan av årets rallytillstånd. Myndigheten anser att tävlingen påverkar samebyarna, men att länsstyrelsen gjort korrekta avvägningar. Samtidigt föreslås tydligare villkor för samarbete mellan arrangören och samebyarna gällande trafiksäkerhet och rennäring. Vad säger du om det här beslutet från Transportstyrelsen?
4: Jag har inte hunnit läsa det och djupdyka det beslutet. Men generellt sett så kan man väl säga att det är inte oväntat. Och det är inte oväntat utifrån det faktum att det här är en sektorsmyndighet som prövar det utifrån egentligen den lagstiftning och förordningar och föreskrifter som de har varit med och tagit fram. Det man däremot kan notera jämfört med kanske tidigare år, det är ju ändå att de pekar på att det kommer påverka samebyarna och att de pekar på att det krävs en bättre, tydligare samverkan. Sen är ju det ett typiskt fall där man har en sektorsmyndighet som först prövar utifrån i det här fallet då, trafiksäkerhetsförordningen och trafikförordningen och de föreskrifter. Och då prövar de utifrån det. Och Transportstyrelsen saknar ju också kunskap kring de här frågorna och är inte allt för ofta inne i frågor relaterade till samiska rättigheter, samebyars rättigheter i någon nämnvärd utsträckning. Så förvånande är det inte. Däremot så har de ju ändå identifierat ett antal aspekter som man behöver titta på. Och vill man titta på det här ytterligare utifrån en juridisk kontext så kan man ju överväga att gå vidare till förvaltningsrätten som då utifrån ett domstolsperspektiv skulle kunna ge vägledning på hur man ska titta på de här andra frågeställningarna som har lyfts av samebyarna.
1: Så kommer samebyarna att överklaga då?
4: Det kan jag inte svara på. Jag har inte pratat med dem och de har inte gett några signaler. Men det skulle kunna finnas ett värde i att lyfta frågan för att få rättslig vägledning. Och det kan nog många uppfatta som kanske provocerande eller att man driver processer för processers skull. Men i vissa fall så kan det faktiskt gynna alla parter att få en genomlysning, en ordentlig vägledning i rättspraxis.
1: Tack så mycket, Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Tack också till vår andra gäst, Rebecka Ekberg, jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och urfolksrätt. Och vi hade som sagt också erbjudit Rally Sweden att medverka, men de har tackat nej. Du har alltså lyssnat på Utblick Sápmi den här veckan om rally-VM i Umeå. Tipsa oss gärna om du har uppslag om ämnen som vi borde fördjupa oss i. E-postadressen är sameradion@sverigesradio.se. Jag heter Jörgen Heikki, reporter var Maria Unga, tekniker Linda och jag. Tack för att du lyssnade.

0: Tumenšunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E Sverigedemokraterna, mangente delpe inke mai barosha i pe, e mai budgenenge vašo ekonomikano ažuti pe. Te šajte meken o tem o Švedo. Tajte Iran empe napalal, kote Katarso avile. E Sverigedemokratengo migra hunspolitisk taleperson Ludvig Aspling, Penel.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Ke te shaite lopeka va ekonomika no ajuti pe, atunci o manush musaite me kel pestar pirocha ci pe, katar o svens med boereskap. Numai o intereso mashkare cover partie si bizoralo. E moderatena inke na line pengi pozicia. E kristdemokratena nadike no trebui pe, ke te vazal pe upre o ekonomika no ajuti pe. Sakadesar e liberarena, Kaiso o Patrik Karlssonsi är partiako migrationspolitisk talesperson.
2: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
0: E zelenolole partie namangenkadi idea, maenglale dorsike e lovete avenkade hasnime. Penel e centerpartiako Nils Borup Pettersen.
3: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här nu plötsligt vill lämna så ska de få en massa pengar betalt för det.
0: E summa var så akava ekonomikano ajutipe akanasi jikai trinchela ai panjuades ezero krune. Numapala e sverigedemokratengo acharipe naika de bugene save so hasnin kadala love. I Amnesty romero resande startundasando svedo anglal e dui chon. Aka te mangel pete vaza pe upre, ero menge manushika neča čimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarkaj so peneli i šerutni Britinger Hestrum Lundqvist, von inke na jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
4: Utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö. Och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
0: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
4: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade. Och till och med normaliserade.
0: Och starta och kadale gruppakosi ek reaktia pala jek zora leder negativno parudi pepa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafia, taj e džungale dželi, lo keste lente oven mai akceptiri me. Pa še kadale sa voj penelke vi e decizije save su si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa anem pe bi romengo, kaj so e romen nane kotor ando kodo.
4: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
0: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
4: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
0: Motol i Britinger Hedström Lundqvist. Kataro Amnesty, romer och resande. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
5: Lascio des Romale, tumeshunen o Radio Romano. Ta me konsam tumenca a gjesanda studio sam, o Adam Parno Shope.
6: Ta me o Veli Briani.
5: A gjeshunena ek specialno programo, ta e Gosta Velandamaro studio, o Janus Pančenko.
6: Štar beš palo manipe, sar laspe ande Ukrajina, sar i Rusija, ker da je invazija, Rom vorbila menge ando studio, sar vov leske na klas gade štar beš, taj leske familijake. Interesantna istorija, da je šunen, sar romenge sas, ando ga do manipe so djala ande Ukrajina.

0: regler och så vidare. Jag har förstått att ni inte har några större priser, för ni vill ju inte att folk ska liksom basta ihjäl sig för att man är tävlingsmänniska. Men kan man vinna någonting?
1: Ja, men faktiskt, vi har ett par priser. Det är utmärkelser till exempel till bästa lagnamn, eller det är lag som har samlat flest bastupoäng, eller kanske skapat en fin bild eller vers som är kopplat till bastubad. Så att det finns många fina priser att tävla om.
0: Men det här med att samla bastupoäng, hur gör man det?
1: Ganska enkelt. Man multiplicerar antalet bastubadare som har varit i bastun med antalet timmar som man har varit där inne.
0: Och jag förstod också att man kan vara anmäld i flera lag, så att någon person kanske cyklar runt eller åker runt här i Tärendö och badar i jättemånga olika bastun.
1: Exakt, och den personen vill vi prisa, så det finns en utmärkelse till den också.
0: Men första gången ni ordnar den här bastustafetten, 40 lag är anmälda. Har ni redan tankar på nästa sommar?
1: Vi siktar sällan så långt i framtiden. Vi får se. Vissa tänker ju att man behöver göra saker flera gånger för att testa. Men ibland är det kul att bara göra en pop-up-version. Så vi får väl se, kanske.
0: Jag måste ju fråga dig också, tänker du själv bada bastu idag?
1: Oh ja.
0: Sen är det ju så här, Lisa, att det är ju Tornedalingarnas dag idag. Och ni tänker ju att bada bastu, det är en del utav den dagen, den kulturen. Vad betyder den här Tornedalingarnas dag för dig?
1: Ja, i ärlighetens namn så är det nog första gången som jag riktigt är medveten om att det är det här datumet. Så det känns otroligt roligt att det har varit en sån här fin dag med gemenskap, glädje och massor med människor, både kända och okända ansikten. Så att verkligen bara glädje.
0: Härligt. Så sa Lisa Vendin. Jag kuulen Rasmus, miehän pääsen matkaan johonkin saunaan nytten. Mie koitan löytää tämä vaimo, joka on pyytänyt minut sinne. Mie meinaa saunua, mutta mie lähden sinne katsomaan, mitä niiden plaanit on.
2: No niin, miepä sannan sulle aikaa löytää saunan sieltä Täräännöstä, että tulemaan myöhemmin takaisin sinne. Eli 40 oli niinkö laakia siinä saunastafetista, että tuleepa jännä kuulla vähän lisää siitä. Mutta kuunnellaan tässä välissä sitten, että Tornionväylän lohi ei voi hyvin, mutta soitamapas ensin yhden saunakappaleen.

0: meidän laksolaisitten päivää alkoi täällä Lainiossa Tornio-laksolaisitten, eli Tornio-lakson laulun kanssa. Thorvald Pääjärvi, mitä tämä päivä merkittää sulle?
1: Se on kauhean tärkeä päivä, meidän omaa päivä. Rohki.
0: Sinä olet täällä laulamassa sinun tyttäritten kanssa. Sinä olet asunut monta vuotta Siekasjärvessä, mutta nyt etelässä. Mitä se merkittää sulle tulla takaisin Tornio-laksoon?
1: No juuret on täällä. Että se on niinku, mutta me siirrymme sitten lähemme meidän lapsia ja lastenlapsia. Ja se ei kuitenkin, monikin sanoo mulle, että hän seuraa lähteä täältä siellä. Ole Tornio-laakso. Me asumme kauhean fiinisti siellä. Me laulamme kanssa meidän kieltä siellä. Ja.
0: No mitä se merkittää sulle sitten olla täällä fiiraamassa tätä päivää tänä päivänä? No
1: se kutkuttaa sielua.
0: Carina Henriksson. Tämä on sinun, Laini on sinun kotikylä ja siellä olet kans myötä niin kuin järjestämässä koko tämä viikko, mutta täällä laulamassa kans tänä päivänä. Mitä tämä päivä merkittää sulle?
2: Se on, jos Thorvald sanoi, se on villin tärkeä tämä päivä meidät kaikille. Me olemme kaksikielinen ja me oppii meidän kieltä puhua. Men jag sjunger väldigt mycket på meänkieli och spelar teater. Och det här nu att få sjunga tvåspråkigt och få med... Det var ju helt fantastiskt, det var så många som kom. Thorvald har ju varit här för kanske 20 år sedan. Och alla hemvändarna kommer för att lyssna på Thorvald och döttrarna. Och den här dagen är jätteviktig för oss tornedalingar. Mycket, mycket viktig. Alltså det är en stark, stark känsla i bröstet, själen och hjärtat. Och det är också en stolthet över språken och kulturen. Även för oss som inte fick språken. Och jag har bestämt mig för att sluta skämmas. Så nu ska jag börja prata för att jag inte fick språket och för att jag inte kan det ordentligt. Men nu börjar jag. Jag stapplar mig fram. Och vi är många här som faktiskt läser och sjunger tillsammans ganska ofta i Lainio. Och genom sången så lär vi oss språket. Det är en fin ingång.
1: Absolut.
0: Kun katsoo ympäri täällä, niin näkyy noin 70 ihmistä täällä paikan päällä. Mitä sä sanotte tästä?
1: Aivan ihana. Se on oikein niin hauskaa. Kuule.
0: Ja Carina, mitä sä sanot? Näin paljon väkeä täällä sinun kotikylässä fiiraamassa tätä Tornio-laksolaisitten päivää.
2: Jag är så glad och tacksam och stolt över alla som sluter upp och kommer. Det här är ju mer än byns befolkning. Dubbelt upp faktiskt. Det är helt fantastiskt. Och vi har ju sån här kulturvecka hela veckan. Så vi har ju hållit på från måndag och vi kommer hålla på ända till söndag. Men säkert, jag vet inte, 50 programpunkter.
0: Miehän näin, että sä olit järjestämässä siellä keittiössä, mutta kohta sä meinaat vissiin laula kanssa.
2: Jo, precis. Vi alla här sitter på många stolar. Vi är många som konstnärer och sångare och författare och sånt. Och alla får ju möjlighet. Vi har utställningar, vi har föredrag, vi har fantastiska föreställningar och konserter som är här med Thorvald. Vi har en premiär på en Karl Hygges opera. Vi har en kvarndag i gamla Faulosang i Joggi Mullu där som vi mal på gammaldags vit och äter kongröt. Och så är det en fotbollskupp som pågår samtidigt. Och så firar vi Tornedalingarnas dag. Så det är ett späckat program.
0: Kiitoksia paljon teille.
1: Kiitoksia. Terveisiä oikein paljon.